0: Jeg skjønner VM, snakker om hvem tror du vinner, og jeg tror Spania vinner, jeg tror Brasil vinner, og så videre. Og så han siste kiden sånn, veldig trist, og så kommer det trist musikk. Jeg håper Tyskland vinner, fordi min far vedda alle pengene mine på Tyskland. Og så det samme året så vinner jo Tyskland.
1: Det er jo fyrt også bra.
0: Og tjent jævlig mye spenn.
1: Det er ikke så bra.
0: Så det ble jo anti-gambling, det ble reklame for gambling.
2: Men jeg trenger...
3: Det kunne vært meg!
0: Ja.
2: Men som en mann som elsker fotball, så trenger jeg bare få sagt det. Jeg kan gå med på at å bette på litt sånn ting med sånn 24 odds er litt gøy, og bette 100 kroner på det, for da får du 2300 kroner tilbake, liksom. Mm. Men å bette på kamper man bryr seg om, er det dummeste man kan gjøre.
1: Ja.
2: For da blir du lei deg på feil måte.
0: Oh, ja.
2: Hvis man har bettet på Norge-kamp, så kan jeg garantere at i 9 av 10 tilfeller så har du vært mer lei deg, hvis du har bettet over liksom, 300 kroner, så har du vært mer lei deg for at du tappte 300 kroner fremfor at Norge tappte, og det synes jeg ødelegger sporten.
3: Men dette var grunnen til at jeg bettet back in the day, fordi jeg brytte meg 0%. Og så tenkte jeg bare, jeg bare var med folk som hele tiden ville se VM-kamper, og jeg synes det var så kjedelig at jeg til slutt tenkte sånn, ok, men jeg må bare investere
2: helt
3: sinnssykt mye.
2: Men hvis du heier på et av lagene som spiller, så er det en dårlig idé å bette.
3: Ja,
1: ja, og bett på political offense. Har dere hørt om polymarket? Er det sånn for meg lettis?
3: Det.
1: Does the Fed set the hikes up? No, does the Fed set the rates up? Bro, jeg har aldri følt mer spenning på det. Når fucking Jerome Powell kom ut der, og så sa han, we're keeping it unchanged.
0: Tror du han er slekt med Bud Powell?
1: Åh.
2: Det kan du også bette på polymarket.
1: Ja.
3: På videregående, så, eller jeg gikk i klasse med en fyr på videregående som betta på at Donald Trump skulle vinne valget første gang.
1: Han og det gjorde han.
3: Jævlig glad.

0: Skulle du... Hvem er det som har... Dette her var Fred Stranger and the Mud. Nå kommer Ragni. Hei, velkommen tilbake, Ragni. Fred Stranger and the Mud Club med Coins in a Prostitute's Purse. Og nå hører du på Rushtid.
1: Dude, folk snakker alltid passive income. Money, bitches, ja?

0: Der fikk du Isbit med Som det var, og før det fikk du Lær med Manny.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: Scientology, hva greier med det?
0: Helt ærlig, Leon, la meg fortelle deg en syk historie om Scientology.
3: Jeg bare lytter, jeg også.
0: Ok, let me set the scene. Jeg var på den fineste benken i Oslo. Det er en benk som er ganske nærme Ringnes Bryggeri, ved en foss, og der liker jeg å sitte og lese bok. Så leste jeg Trainspotting. Den er for så vidt skrevet på skotsk dialekt. Jeg trodde jeg fikk panikk om fall første gang jeg leste den boka, for det er den sykeste boka, men mer om det senere.
3: Okay.
0: Jeg satt og leste denne boka, og da kommer det en skalla eldre mann bort til meg med en t-skjorte der det står Curious på.
3: Og du, hva tenker du da når du ser det?
0: Jeg har blitt veldig opptatt i det siste av å være åpen.
3: Si, etter at du flyttet til bilen?
0: Nei, men mest med åpen mener jeg mest å bare snakke med folk som snakker til meg. Jeg innleder ikke samtaler med folk jeg ikke kjenner, men hvis de begynner, så bare,
3: så sier du ja til livet liksom?
0: Så holder jeg.
4: Slossing også?
0: Ja, slossing også, som bare rakkeren. Og han prøvde seg. Men han spør da, oh, I see you like reading. Og så sier jeg, yes, I like reading. Og så setter han seg ned, og det er jo da tegn på at han skal begynne å prate.
3: 100%.
0: Da tenker jeg, vet du hva? Kjør på. Dette her går helt fint. Det er sommer.
4: Okay, bare kjøpt. Hvis du ikke ville prate med han, hva hadde du gjort da? Når han satt seg ned?
0: Jeg hadde ikke klart det.
4: Nei, ikke sant? Så du er jo litt tvunget til å lytte til
0: han. Ja, men da hadde jeg ikke, for jeg tvang han.
3: Hadde du ikke klart å gå da?
0: Nei, jeg får ikke sånn til. Jeg er veldig konfliktsky, og jeg vil ikke at såre andre mennesker på den måten.
4: Det var ikke meningen å ta fra den helteframen,
3: at du valgte
4: det, men det kunne jo vært at du...
0: Nei, men forskjellen hadde vært at jeg hadde ikke innledet så mange spørsmål.
4: Nei, okay,
0: for jeg gønna en full...
4: Du tok eierskap over flykten din?
0: Jeg tok eierskap over samtalen også, ikke minst. For han sa, I see you like reading. Ja, og han. Shoutout til Josef. Han var fra Tjekkia.
4: Hei.
0: Og så sier han have you heard about Dianetics? Sier, nei, det har jeg ikke. Hva?
3: Dianetics?
0: Ja, det kommer til det.
3: Okay.
0: Og så, I see you like reading. Yeah, I like reading. What is it about? It's about the boy trying to get off heroin. Og så ser jeg bare det lyser opp i øynene hans. Oh, Have you had any problems with drugs before? Og jeg sier, nei, absolutt ikke, for det har jeg ikke.
3: Hvorfor løyer du ikke på deg?
0: Nei, fordi dette er litt viktig, for jeg skjønte veldig tidlig at dette er en mann som prøver å få meg til å bli med på et eller annet. Og da er det litt viktig at man ikke maler et bilde av at man har vært eller er sårbar.
3: Herregud, du har god sånn radikaliserings...
0: jeg tror også at jeg har det, og derfor jeg har sett mye på YouTube.
3: Holdt jeg på å si.
0: Men så han er sånn, oh no, it's good. You don't do that, you know, with weed and it leads to heroin after all. Jeg er sånn,
3: gateway drug.
0: Og så sier jeg, enig, det er veldig dårlig, aldri gjort sånt i hele mitt liv. Og så begynner vi bare å prate, og så, have you heard about Dianetics? It's kind of a way to think and treat the mind in a new way. It's a new sort of mental health thing.
3: Okay.
0: Og tenker jeg, okay, han her er jo yoga-freak, ikke sant?
3: Yeah.
0: Så gir man en billett. Som har et stort AI-bilde av en vulkan på. Og så står det at du kan se en film hos dem,
4: ja,
0: hvis du vil.
4: Og denne filmen, det er sånn de gjør, ikke sant?
0: Ja, denne filmen var i et kvarter. Den går på hvert kvarter fra 10 om morgenen til 10 om kvelden. Da snakker vi desp.
3: Hjemme hos han?
0: Nei. Hos Scientology Oslo-senteret.
3: Okay. Det
0: finner jeg ut av etter han går, for jeg skjønte ikke det var Scientology før han gikk. For
3: nei,
0: da så jeg nederst på den, og da var lenken til deres liksom greie. Det som på en måte er hele greia med denne historien, er bare at dette var min måte å bare trosse frykten av det å prate på. For vet du hva jeg gjorde? Jeg snakket med Josef i 20 minutter om VM. Bare for å se hvor god han var til å vri samtalen over på at han gjerne ville at jeg skulle komme og se denne filmen.
3: Dette var han god da?
0: Han var nok, det var derfor jeg ga han så mye spillerom, for jeg så han mest som en sånn der stakkars, veldig lavt rangert scientolog.
4: Ja, mest sannsynlig.
0: Fordi hvis du går ut og verver folk, så er det ikke, jeg ble ikke sint på han i det hele tatt.
3: Han
0: tenkte,
3: har fått det dårligste området,
0: ja,
3: liksom.
0: Ja, oppvokst i Sovjetunionen, liksom, og er nå i Norge og blitt scientolog. Det suger litt ballet, tror jeg.
3: Ja.
0: Så han sier da, vi begynner å snakke om VM. Jeg tvinger han til å prate om VM, for jeg vil ikke prate om scientologi.
3: Nei.
0: Jeg har ikke noe lyst til å prate om sånn sekting, for da da skammer jeg meg litt.
4: Men dette er sånn Sun Tzu-ting, at du spiller på, du kjemper på dine premisser, og du velger the battlefield.
0: Da gjør jeg det.
4: Og du nekter å kjempe på hans premisser.
3: Men det er jo dødsbra, Kristian. Det er jo avradikaliserende for han.
4: At ja, du har snakket om fotball.
3: Ja, at her. Du har bare en sånn hyggelig, normal samtale altså, har
0: jeg
3: du hatt
0: følte
3: en samtale?
0: At vi dannet et bånd her
3: ja, har du hatt en samtale med noen som helst de siste ukene? Liksom?
4: Nei, det er sånn Christian Brie-vervet. Fordi han tror at han har gjort en god jobb ja. Og så blir han naiv, senker garden. Og plutselig ser han den videoen
0: jeg,
4: plutselig...
0: jeg har sett videoen.
4: Okay, nettopp.
0: Nei, men jeg så den på YouTube. For det, de har jo så mye penger altså, det er jo bare på nettsiden deres også.
3: Hva følte du når du så videoen?
0: Faen, ræva video.
3: Hva var videoen
0: med? De sier jo bare, jeg er jo bare ingenting. Det er sånn, visste du at hvis du har opplevd noe dramatisk, og så hører du en lyd eller kjenner på samme følelse igjen, så kan du leve tilbake til det stedet. Men det går faktisk an å trene opp, så du bare ikke blir traumatisert igjen. Ja, veldig dust. Men,
2: hvor er videoen?
0: På nettet. Men ikke se på den. Det er bare dust.
4: Skal ikke ha noe scientologi-greier her i rushtid?
0: Absolutt ikke.
3: Vi skal i hvert fall ikke drive med promat.
0: Men det var så gøy fordi jeg begynner bare å prate om VM. Har du sett VM, spør jeg om. Ja, jeg har sett VM. Og så prøver jeg da å sjekke hvor mange ganger denne mannen klarer å linke opp VM til scientologi og til sånn hjernetrening som de gjerne vil at du skal gjøre. Og da er det da først han sier, and you know, it's so important to have a strong leader in the group. Oh. Jeg sier bare sånn, ja, jeg er enig i det, det er viktig.
3: Din radikaliseringsdar var
0: and Ødegaard, he is captain, yes. But it is Haaland, you know, Haaland. Oh. Strong leader. Okay. And in the group. Så det var hans forsøk på å få meg til å bli radikalisert gjennom VM også. Jeg bare synes det var fantastisk gøy. Til slutt da, så avslutta han med I hope to see you there. Så jeg, yeah, if I have the time next week.
4: Ja, så du turte ikke si dette her er ikke min ting?
0: Nei, det orket jeg ikke. Jeg bare syntes så synd på.
4: Det skjønner du. Hvorfor er dere så needy for scientologister?
0: Nei, jeg er bare utrolig redd for å skuffe folk.
3: Jeg tenker at Christian gjorde det rette. Han var med på A-radikalisering.
4: Men hvordan var dette her A-radikalisering?
3: Fordi han fyren får en hyggelig opplevelse med et vanlig menneske som ikke er sånn, du er dum og kjip og teit.
0: Plutselig møter han opp for å se VM-finalen med meg. Og det blir dritgod stemning.
4: Sant. Tatt med hele kirka. Tom Cruise er der.
0: Ja, det, og det er rått. Han skal jo faktisk være på liveshowet, så kanskje han gir oss en shout-out. Ja,
4: shout out to Christian, newsmember.
3: Newsmember.

de tre store nordnorske byene for meg, det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Væringa. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-Væringen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

kjenner meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

kampanje. Som det går an å gå, ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible, skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr, når man svever gjennom byen. Ja, og du skjenker.

Skuespill og latter i galler med gnagsår. Litt sminke og parkelek med dyr og alle.

Snø var kul. Kom inn her og alt tenkte, det mannen har moves. Du satte meg til spill. Har du tenkt å bli til? Prøv å spille chill, men jeg går helt bananas. Vil så veldig gjerne ha noe, prater bare svaga. Vet ikke hei hva som skjer, så jeg sier

de tre store nordnorske byene for meg. Det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-næringen. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsøværingen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

Kanon, skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de andre har gitt seg tidlig, så er solen nede, og du kjenner dritten ut av dette stedet. Og du skal aldri hjem, uansett hvem som sier det. Kvelden er så vidt begynt, og hvis den tar slutt, kan du

0: heter jeg?
1: Har du noen medisin?
2: Ditten dein.
3: Øy, hva faen skjer, brode?
1: Faen, jeg får ikke puste.
3: Du kommer bare for å legge et lite vers her, for faen.
0: Shit!
2: Yo.

alltid opptatt av damen Meller. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan.

så jeg kan sette alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan. Føler meg som mer enn noe brannende.

de tre store nordnorske byene for meg. Det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Narvik. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-Bergen har selvtillit. Som, ja, du hører, det liksom...

tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet på et vis latt helt i stikken. Det kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få merke av dem inne på sitt fat.

som det går an å gå. Ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible. Skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr når man svever gjennom byen. Ja. Og du skjenker meg full.

det var alt for tydelig. Frida, jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.